айыл сағынычын әсті бекем сақтайлы. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беру үсі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беру үсін ұғыңыздар.

0: Айтта.
1: Пакистан ішкі істер министрі Наквы 11 күні Иранға тағыр жолы іш сапарлап, Иран зұңтымы Пезиш қиян, Иран тұшкі істер министрі Арагичи Қатарлылар менен жолы ұшты. Осы жылы күні Пакистан мамлекет қорғаны министрі Асиф Ақышы мағлымат раждарын сөзге татусын қабылдағанда мұндай білдірді. Ақышы менен Иран белгілі келісімді тіл тауышқа жақындаған, ұзақы тыныштық райондың талабына сай келеді. Иран жана Ақышы өкімет жағы бұға қарата әлі жауап қайтарбады. Пакистан өкімет жақ жақында қайра мынаны тақыды. Пакистан жақ сөйлесу арқылы район талаш тартышын тыныш жолменен шешуіні қолдайды. Пакистан жақ район тыныштығы үшін шын ықыластылық менен уланды чымырқанады.
0: Конго Киншаса саламат сактоо министрлиги 11-нчи күнү жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, аталган мамлекетте бул жолку Эбола илдетинде жалпы аныкталган нокас 4400 жакындаган. Мында көз жумган нокас 2000 ашкан. БМУ жак ошол күнү көз жумган нокастардын жарымына жакынынын өткөн 20 күндө көрүлгөнүн билдирип, байланыштуу аргач жактарды дароо ого беттер көп аракет колдонуп, жанды куткарууга ар илдеттин уландуу күч алуусун тосууга үндөдү.
1: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Саламатта болуңуздар.

Дуармандар сүйі жәшуының өзегі көңілдің құбаты Емет Қайрат Ыбрайымның атқарусындағы «Чын сүйі» деген ұрды чоғы тұңшайлы «Чын сүйі».

атыздақы қатар-қатар жылғындарды көрсетіп тұрып мұндай деді. Дейқандар жыл бойы құмды жерде жылғынға егін кіріштіріп айдайды. Бұл тәжірбе атызында ұшыл көні арға бойынша кіріштіріп айдаймыз. Жұрташтары айду арғасына бұшық болғандықтан жаңы сорттарды айдуыны сынап көруіні қалашады. Керқаналар зауыт құрғандағы чекі материалменен қамдуыны тұрықты болбостығынан ең қорқышады. Дейқандар қаржы салғаннан кейін ақша таба албастығынан ең қорқыт. Бұл екі іште біз анық түсінеміз. Керқана өндіріс жөндемін тұрықты ұлаштыруға мұқтажды болса, біз кең көлемде сынақ қылып айдаймыз. Анан өндіріс сынды мағлұмат арқылы керқананы қатыржам қыламыз. Дейқандар аз қам тартып көп пайда алуын ойлайды. Біз оңай қатарға қосылуға бола тұрған егіндерді жақсы таңдап, көпшіліктің егіндерінен тұрып қалуысынан дәрі материал

аз артырмагызды Ния Оданындағы 800 мүмі қом тезгінді тазірбі атызы қом денізін алтынға айландырғаны жөнінді айтып бердік. Еме ырға кезек береміз, ырдан соң береуізді ұлантауыз.

0: Жарал көлі маданият бір тал үрең оқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып біле ачад.
1: Жарал көлі маданият бір күзгі оқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйіне де, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардам берет.
0: Жарал көлі маданият көпіріге оқшаш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғаштырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге, бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жарал көлі маданият бір пиялы ысық сүт чай оқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жарал көлі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырымыз, жанымыз, жуханын озоты жүрілгөлі маданиятын өрчетіп, мұрас кердік қылалы.

0: Керел көлі маданият бір тал рөйінгі оқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдеп, құлпырып біле ачат.
1: Керел көлі маданият бір күзгі оқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырат, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйінеді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Жүрегілі матанияты көпірігі оқшыш мұрдағына, азырғыны жына келечекті жалғаштырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа бұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жүрегілі матаният бір пиялы ысық сүт чай оқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жүрегілі матаният адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырымыз, жанымыз, жуханын озот жүрілгөлі маданиятын өрчітіп, мұрас кердік қылалы.

0: Бұрынға маданилігі дордон дорғы, ұрпақтан ұрпаққа уланып, сол бос бұлаққа оқшыш рухы дүйіне өзді суғарып келеді.
1: Жоңха маданияты ескірвей, барған сайын жаңыланып түсті орымы сүретке оқшыш, біздің жан дүйінөбізді жарқытып келед.
0: Жүрілгілі сал, терең тамыр тартып, көкті уланып, түсті жібек жіпке оқшыш, миллион доғын жоңха улан қыздарын бір-біріне байланыштырып тұрады.
2: Атамекен алтын бесігім.
0: Жұртымыз атамекеніміздің мейірі махаббатын баяндап, Жоңхуаның озот жүрілгілі мәдениетіне мұрас кердік қылалы.

Әлей, атыздақы қатар-қатар жылғындарды көрсетіп тұрып мұндай деді. Дейқандар жыл бойы құмды жерде жылғынға егін кіріштіріп айдайды. Бұл тәжірбе атызында ұшыл көні арға бойынша кіріштіріп айдаймыз. Жұрташтар айду арғасына бұшық болғандықтан жаңы сорттарды айдуыны сынап көріні қалышады. Керқаналар зауыт құрғандағы чекі материалменен қамдуыны тұрықты болбостығынан ең қорқышады. Дейқандар қаржы салғаннан кейін ақша таба албастығынан ең қорқады. Бұл екі іште біз анық түсінеміз. Керқана өндіріс жөндемін тұрақты ұлаштыруға мұқтажды болса, біз кең көлемді сынақ қылып айдаймыз. Анан өндіріс санды мағлұмат арқылы керқананы қатыр жам қыламыз. Дейқандар аз қам тартып көп пайда алуын ойлайды. Біз оңой қатарға қосылуға бола тұрған егіндерді жақсы таңдап, көпшіліктің егіндерінен тұрып қалуынан дәрі материалдарының сатылбастығының алдын аламыз. Биыл жана келер жылы біз барлық сынақ егіндердің чынығы түшімченемін статистика қылып, чынығы санду мағлұмат арқылы сөйлейміз.